Pani ushalagwa moma makoni. Abe klasa kove kiliwa shkola mostarne tornera yamasi. Lakitekin we shkole leva. Wakala iba liwateki wahoe. Antan le shkola yunu para universidad hoe.